не пені на стремено. Евродей, ваєві, на каме вонцети на суене. Евродей, ваєві, ваєві, ваєві, ваєві, а, Евродей, ваєві, ваєві, ваєві, ваєві, ваєві, ваєві, ваєві, ваєві, ваєві, na wodi ye ho fe o nan so na wura te nyamya ye ye ye o